0: Prav na današnji dan je dodala nov cvet v svoj prelepi šopek življenja draga slavljenka Nataša Uršič iz Kamnika, za prijatelje tudi Natali. V imenu vseh ji želi vse najlepše mož Miran, pridružujete pa se seveda tudi obeh hčerki Aja in Živa in oba čudovita vnuka. Vsi planinski in drugi prijatelji pa slavljenko Natali prav tako lepo pozdravljajo in želijo ji vse najboljše s pesmijo, ki ji je še posebno napisana na kožo. Ob drugi skladbi pa naj z možem Miranom veselo zaplešeta.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.